ba embra asempa 94.7 eso na wonim se asempa yetia so e na adru enti wonu sesesi ai no obegye wakonwa no watna se na watae wasu din na nsama hodo a ye nam Ghana fa na nyina ye nsa soma semufo asone so no ye dia ba be somo se asempa yetia ensemi mu bidia obete ene se Salome bafo ewuti aposifo eja no eye na wachi mu wakwaka na busuafo nsa mebusuafo no akasa wamraso bi jofie dom kuma ne se wo hwe asue ya wo hwe agokansie ho nsam so ene nsansam keta se shebi a efa won ho a ezesam panyimfo hwehwem na atentene eye adjuma nenei wo kwa eye park enhie mu a public account committee fo se sike bi afa baabi ewo edansie bi ho eno so ya di mu nsam nyina ebebrɛ wo wei ene nsam afoforo bi ene ensa som se kase agetia aye de ba besom anwumrei ne senti jiwa konya ne tena se te waso ne hiame ewo YouTube esan se yedin sem ne nyina bi nso ebegu honom ama won so wanya bi ahwe wo ho me media ni mu midin ene se wa prempe yentwa ye ho

And the confection, and she, ye bedi nkomo kakra. So for my member, prophetess Francisca Osai, ebeba mi adwe nkomo. Na confessional e ya dia a edua ne hiame. And it's edua mi dia futuo ma metie fo se. Se edu confessional, enya fei ena obebisa. Sebia asembia make trim with all due respect. And it dia ma confession e yambra. Ye ka ye bonia ye di a enyan so boni ewe ya braboso. Bonia ye dia ye na yetwa na esusu ye dae. Bonia ye dia ema brabwa ye boni sika en twins penashi. Bonia ye dia utum se a dia we neni kwaisa me ye. Nesu me ye ye. Ye ka ye boni na de ye betumi aboa no ya boa na ya boa na enema nina akoyi e de amount me so edu confessional o a question bia nya bete ye pon a na wa fa ye numbers no ne bi nkomo ba confession time e ye timer ehia me ye pa intimation ye fendi agro nya mi chamuna.

0: de obeka sa asem yi ibi ana we hu bibi ana se sebi wabodam enna yewo nkramosum buddhasum confucius ekanka Hare Krishna abosumsum ne binum ka se ninyina ekonya menchen na wo de wo si Jesus no timije nkwa ada se sebi wadwe nye ana se de wo kan wo ti ase
1: hallelujah
0: yensan tunu bi na mi musa se wo no
2: we Asempa FM